0: Вось і страла золотая моя, і мчимо віром з подорожним, марно блукає у лясах, одирвавшись від ясно звінюшей тетиви, рехом уторючи струнам космічним ліри коханого брата. Ти не сустрені яна на шляху равнобітного серця дикого звера. Там, де гулі промяням недоступные буйные нетри, де ручаї несли свої довгомоцні води, бачу полі я Деметри, ті горш заняпади пустині, черги железних машин, смуродних дурманять повітря, прагно алкають яны чорною кров про маточки Реї, змест промяньов златоносних вся щодрага Феба. Мабыць, у гэтым нястарым залесі знайду суцяшэння спевамі птушак, цверкоў накіруюсь да душаў смяротных.
1: Ölçüla karşı savaşacağım. Barışı umuyorum.
2: Mirai wa wakaranai.
1: Yalnız kalmaktan keyif alıyorum.
3: Afiyet olsun.
1: Hasta olmaktan korkuyorum.
4: Imagine the future. Geçmiş şimdi gelecek.
5: Today I'm afraid of water.
1: Ölümden korkuyorum. Rokhnad mülü.
3: Aslında Phoebe'yi
1: falan. Müzde şevaz şaka alıştı. Rokhnad nam olsa.
4: Ecele gitmiş şimdi. Rüştüksünüz ne mi?
1: Rüyum uçurum.
2: Yanarı kalav yarim.
5: Rüştü vrefim. Yedüf.
1: Rüştü fiknat nam aksın ay.
4: The future is now.
6: Digi tao, digiam lo.
7: Schau mal, moiden sing mas scho.
8: Unser Leben nach Corona.
4: Zurück in die Zukunft. Gelecek eskisi gibi değil.
1: İnsanlara güveniyorum. Roy nevi görünmez ni... Sihire inanıyorum.
8: Wir bauen die Zukunft.
1: Roy nani his.
8: Bu zinu abri.
1: Yüksekten korkuyorum.
8: Blick in die Zukunft. Bu zinu hilb.
4: The future has been here forever.
9: Tomorrow never comes.
10: Wo bleibt der Schnee?
11: You are currently the only person in this conference.
1: Berlin'e geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
4: The future is not what it used to be.
12: Ich wünsche mir, dass in Zukunft man übers Wasser wandeln kann.
8: Devrim gelecek. Gelecek sosyalizm. Önünde parlak bir gelecek var.
4: The past was yours, but the future is mine.
2: It is so hard to say goodbye to yesterday. I am wondering how many species will be survived.
4: We are the children of the future. Not everyone is coming to the future.
9: Down by the river.
4: The future starts today.
13: Was wird nur aus der Zukunft?
14: In the future, I'm a friend of affection. Pero tener razón no es suficiente.
4: You never know what the future holds.
9: In Zukunft wird alles anders.
8: Ich hoffe, mein Deutsch wird sich verbessert in der Zukunft. You got a bright future ahead.
0: Ich unterstütze die Veränderung.
8: Geleceğin ne getireceğini asla bilemezsin.
15: Die Zukunft ist ungewiss.
2: 인류는 마침내 화성에서 생활할 수 있을까?
16: Future voices.
9: Zukunftsmusik.
6: Ich wünsche mir, dass der Nachbar sein Gras wachsen lässt.
4: Vencer a ansiedade de ser. Vencer a ansiedade de sonhar.